0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar sot me zëvendësdrejtorin e përgjithshëm për Europën perëndimore në shërbimin evropian për punë të jashtme Emmanuel Gjiofre. Diskutuam hapat përpara të Serbisë, vazhdimin e reformave, zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin me Bashkimin Evropian, i cili mbetet partneri ynë më i rëndësishëm tregtar dhe investimeve, shkroi Vučić në Instagram dhe ai falenderoi Gjiofre për bashkëpunimin e mirë që patën gjatë mandatit të tij në krye të delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, si dhe për mbështetjen e ndihmën që ai ofroi Serbisë në rrugën e saj evropiane. Petar Čurčić nga Instituti për Studime Europiane në Beograd beson se nuk është i sigurt që Bashkimi Evropian do të reformojë sistemin e vendimmarrjes, pasi vendet e vogla e shohin fuqinë e tyre pikërisht në aftësinë për të bllokuar atë që nuk u pëlqen me një votë. Nëse Bashkimi Evropian miraton këtë parim, kjo do të thotë një rishikim të traktatit të Lisbonës dhe të vetë Bashkisë Evropiane, theksoi diplomati i karrierës Zoran Milivojević. Mijat Kostić nga organizata Rruga e Tretë e Re beson se kjo mund të jetë e favorshme për Serbinë për shkak të hapjes së klasterit, por edhe se shumica e kualifikuar do të ishte gjithmonë në anën e vendeve që mbështesin Prishtinën. Serbia dhe Republika Srpska festojnë së bashku ditën e unitetit, lirisë dhe flamurit kombëtar serb në kujtim të ditës kur ushtria depërtoi nëpër frontin e Selanikut dhe festimi qendror u mbajt në Banja Luka. Në mesazhin e tij të urimit, presidenti Aleksandar Vučić tha se kjo është një ditë që na kujton forcën e unitetit dhe theksoi se trëngjyrshi serb është simboli lirisë dhe krenarisë, por edhe se detyrim për të ruajtur dhe ndërtuar Serbinë për brezat e ardhshëm. Në rastin e ditës së unitetit serb, presidenti Vučić sot nda çmime për individ dhe institucione që e merituan atë. Vendimi kundër ishullëheqësve të UÇK-s do të shkaktoj pasoja të rënda në Kosovë, veçanërisht për sigurinë e serbëve, sepse reagimi veteranëve të hidhruar të UÇK-s pritet gjërësisht, tha gazetari Miloš Garić, duke theksuar se vendimi në Hagë do të tregoj disfatën e politikës përëndimore. Nëse dënojnë Thaçin, do të jetë një pranim se vendet përëndimore bashkëpunuan me banda terroriste dhe punuan për të zbatuar projektin e shkëputjes së dhunshme të një pjesë të territorit të Serbisë. Nëse lirojnë atë dhe Thaçi kthehet në Prishtinë, çdo ditë do të dëshmoj për turpin asaj politike, tha Garić, duke deklaruar se paralajmërimi i ambasadës amerikane në Prishtinë bëri të dukshëm brutalitetin e Amerikës. Gjykimin e mungesi serve të akuzuar për krime lufte bazuar në akt akuzën e zyrës e prokurorit special të Kosovës filloj sot para Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Akt akuza u ngrit me 15 gusht të vitit të kaluar dhe gjithsej u akuzuan 21 persona, midis tyre janë ish komandant e njësive të ushtrisë Jugoslave dhe Ministrisë së Punës të Mbrëmshme të Serbisë, si dhe pjesëtarët e Departamentit të Sigurisë Shtetërore të Ministrisë së Punës të Mbrëmshme të Serbisë në atë kohë. Avokatët në këtë rast u caktuan sipas detyrës zyrtare dhe seanca dëgjimore u mbajt pa përkthim në gjuhën serbe. Analisti politik Nejmedin Spahiu deklaroi se tërheqja e Bekim Sejdiut nga kandidatura presidenciale është pjesë e lojës politike kryeministit aktual Albin Kurti. Analisti Astrid Gashi thot se fakti që Sejdiu priti disa javë për të njoftuar tërheqjen e tij nga kandidatura e çon atë në përfundim se tërheqja ishte e rregulluar. Kandidatura shërbeu vetëm që të konstituohej parlamenti, beson Gashi. Analisti Imer Mushkolla i thot se nuk priste që ish gjyqtari gjykatës kushtetuese të ishte pjesë e një loje të tillë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Arjan Tahiri njoftoi se partia paraqiti në gjykatën kushtetuese një kërkesë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjes së qeverisë së re, e cila u votua nga parlamenti të dielën me 13 shtator. Ai theksoi se gjykata kushtetuese duhet të ndërhyjë për të rivendosur liçmërinë dhe respektin për rendin kushtetues dhe paralajmëroi se partia do t'i drejtojë gjykatës kushtetuese për vendimet të tjera që mund të marrë kuvendi. Moti të mërkurën do të jetë me djelë dhe ingrot vetëm në mëngjes në jug dhe lindje pritet me shumë vranësira dhe mjegull në lugina dhe rafshina do të fryere letë deri mesatare nga jug lindja. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 14, kurse jo maksimale ditore nga 26 deri në 30 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.